上がるまっすぐな、masdula dakshunga ntutu nesdudlu ngasuku tibuhlubuhlu dale putsi ngamudlu umuntu ngapha kushisku ubuzukuzuku.